0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se. Everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm, Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerö, den lokala radiostationen här i Öckerö kommun. Vi ska sända morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan, Öckerö församlingen, som svarar för andakterna. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude Maclay, präst i Öckerö församling. Jean-Claude finns med här i studion denna morgon. Välkommen Jean-Claude. Strax lyssna till dig. Torsdagen den 28 maj har vi denna dag och det är Ingeborg och Borghild som har namnsdag. Vi säger då grattis till er. Det är nordiskt ursprung på dessa namn. Ingeborg där är sammansatt av ord ett gudanamn och beskydd kan det betyda också. 1442 personer är det som har Ingeborg som tilltalsnamn. Borghild, det är sammansatt av ord som betyder beskydd och strid. Och det är endast 62 personer i Sverige som har Borghild som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 4:28 och den går ner 21:53. Prognosen för vädret då, vi tittar på den detaljerade internetprognosen lokalt över Öckeröområdet och det är mest klart väder står det där. Och jag kan se så är det en stor sol som lyser här. Och kanske lite halvklart på eftermiddagen. Vi får avvakta och se här. Titta ut genom studiefönstret så är det ju klart väder. Solen skiner vackert här på morgonen. Vindförhållanden just nu enligt vår väderstation här på Öckerö vattentorn. 5,0 sekundmeter. Nordost, och det kändes lite i morse att det var lite kall vind faktiskt. Och temperaturen den har nått upp till 12,6 grader. Nu lämnar jag över till Jean-Claude här. Varsågod.
1: Herre, du vår fasta klippa. Dig vi ropar på. Stäng ej örat för vårt rop. Vi lyfter våra händer. Ber i ödmjuk tro. Gud treenig helig är du. Du är vår frälsningsstyrka, du vårt skydd och värn. Vi är dina helt och hållet. Var kan vi gå ifrån dig? Du har livets ord, ord som leder oss till livet. Vi väntar nya himlar, en ny jord i ljus, där du själv ska råda evigt. När allt tycks vackla, Herre, du vårt enda hopp, stanna nära oss, var med oss. Herre, du vår fasta klippa, dig vi ropar på. Seigneur, notre solide rocher, nous t'appelons.

I söndag på pingstdagen firade vi att Gud inte är långt borta, utan nära. Inte bara som skapare eller herre, utan som ande som bor i oss. Sången som vi hörde börjar med ett rop. Herre, du vår fasta klippa, stäng ej örat för vårt rop. Och pingsten svarade på detta, Gud hör och Gud kommer. När lärjungarna sitter samlade, rädda och osäkra, kommer den helige ande som en vind, som eld, som liv. Och plötsligt är de inte ensamma längre. Det är kärnan i pingsten. Gud kommer inte bara till oss, han kommer in i oss. Klippan står inte bara där långt borta. Den blir en inre fasthet, en kraft som bär oss också när allt runt oss vacklar. Sången fortsätter, du är vår frälsningsstyrka. Och i pingstens ljus får vi höra, den styrkan är inte bara något vi ser upp till, det är en kraft vi får ta emot. Den helige ande ger oss mod när vi är rädda, hopp när vi tvivlar, kärlek när vi känner oss tumma. Vi lyfter våra händer och Gud fyller dem inte med ett svar på allt, utan med sin närvaro. Det som en gång sägs till lärjungarna blir sagt till oss. Du är inte ensam. Du är buren. Du är kallad. Pingsten är också början på något nytt. Det är kyrkans eller kyrkornas födelsedag. Men det är samtidigt också en försmak av framtiden. Anden är som en föraning om det som ska komma. En värld fullt av Guds närvaro. Där allt som är trasigt blir helt. Pingsten säger inte att livet blir enkelt, men den säger du är inte ensam i det som vacklar. Den helige ande är med dig och med mig i vardagen. I möten, i arbete, i oro och i glädje. Och ibland märks det bara som en stilla vishet. Gud är här. Helige ande, du som kom som vind och eld, kom till oss idag. Fyll våra hjärtan med tro. Tänd i oss din kärlekslåga. Ge oss mod att leva som dina vittnen. När vi känner oss svaga, var vår styrka. När vi tvivlar, var vårt hopp. När allt tycks vackla, var vår klippa. Blås nytt liv i dina kyrkor och gör oss till bärare av din fred. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. På sång nummer 2 är följande texten. Du väntar mig, du älskar, du stannar nära här. Jag hoppas jag älskar, min frälsare, min kung. Du prövar mig, o Herre, och känner mig så väl. Du ser mina tankar, du hör vartende ord. Du ville att jag skulle bli till och formas så. Ett under är jag skapat i moderlivets ro. Jag trodde att mörkret skulle dölja mig för dig. Men natten blir till ljus inför ditt ansikte. Du lägger din hand på mig, du ger mig kraft och mod. I frid får jag vila, med dig går dagen upp. Led mig, o Herre, till evighetens land. Kalla på mig, min Gud, och visa mig din väg. Du väntar mig, du älskar, du stannar nära här. Du me scrutes, Seigneur, et tu me connais bien. Tu saisis mes pensées et entends mes paroles.

den här sången bär samma ton som psalteren 139. Herre, du ransakar mig och känner mig. Om jag säger mörkret må gömma mig, så är inte mörkret mörkt för dig. Det är ord som både kan trösta och utmana. För vad innebär det egentligen att Gud känner oss helt och fullt? Sången börjar med att du prövar mig, o Herre, och känner mig så väl. Det finns något djupt tryggt att vara känt, inte bara ytligt, utan i hela sin verklighet. Gud känner våra tankar, våra ord, våra rädslor och vår längtan. I vår tid vill vi ofta visa upp en perfekt bild av oss själva, men inför Gud bör vi inte spela någon roll. Vi får vara där vi är, med det som är vackert och det som är brustet. Och ändå säger sången, du väntar mig, du älskar, du stannar nära här. Det är inte en kall inspektion, det är en kärleksfull närvaro. Gud känner dig, Gud känner mig, Gud känner oss alla och älskar oss samtidigt. Inte trots det han ser, utan mitt i det. Du vill att jag skulle bli till, ett under är jag skapat. Det finns en djup värdighet i att vara människa. Det är inte en slump. Du är inte bortglömt. Jag är inte bortglömt. Du och jag är viljad av Gud. Och kanske är det särskilt viktigt att höra när vi tvivlar på vår egen betydelse. Sedan kommer en rad som många kan känna igen sig i. Jag trodde att mörkret skulle dölja mig för dig. Vi bär alla våra skuggor, var och en. Saker vi försöker gömma, förtränga eller fly ifrån. Men sången vill påminna oss. Natten blir till ljus inför ditt ansikte. Det betyder inte att Gud avslöjar oss för att döma oss, utan att han lyser upp mörkret för hela oss. Gud, led oss. Visa oss din väg. Att vara känd och älskad av Gud leder inte till stillastående. Det leder till vandring, en väg framåt, ett liv i tillit som du och jag är inbjudna. Här är du som känner oss bättre än vi känner oss själva. Tack för att vi får vila i din kärlek. När vi vill gömma oss, kom med ditt ljus. När vi tvivlar på vårt värde, påminn oss att vi är underbart skapade. När vi inte vet vart vi ska gå, led oss på din väg. Hjälp oss att leva i din närhet, i förtrösten och i kärlek, idag och alla våra dagar. Amen. Den tredje och sista sången är Jag är så liten. Att göra stora ting, min Jesus. Min enda dårskap är att hoppas, hoppas än. Att hoppas bortom allt, bortom varje hopp. Att hoppas utan svar, men hoppas ständigt. Att hoppas i min tro, att lita och lyda dig. Gå vägen utan svar, men hoppas ständigt. Att hoppas på dig, Gud. Du själv är min försorg. Att vila trygg i tro, men hoppas ständigt. Att hoppas mer än allt på nåden som ger liv, barmhärtighetens hav, och hoppas ständigt. Jag är så liten för att göra stora ting, min Jesus. Je suis trop petit pour faire de grandes choses, Jésus.

Jag är så liten. Så börjar sången. Och kanske känner vi igen oss. Vi ser världens behov, våra egna begränsningar och undrar, vad kan jag egentligen jag göra här? Vi kan känna oss små inför livet, inför framtiden, inför Gud. Men just där börjar något viktigt. Sången fortsätter: min enda dårskap är att hoppas. Det är ett märkligt uttryck, nästan provocerande. Att hoppas kan ibland kännas som en dårskap. När omständigheterna säger motsatsen. När vi inte ser någon väg framåt. Ändå uppmanas vi att hoppas bortom allt. Bortom varje hopp. Den kristna tron är inte naiv optimismen. Det är inte att blunda för verkligheten. Det är att se verkligheten som den är. Och ändå våga lita på att Gud bär något större. Att gå vägen utan svar, men hoppas ständigt. Så fortsätter sången. Många gånger får vi inte svar direkt. Vi får gå i tro, steg för steg. Abraham gick utan att veta vart. Lärjungarna följde Jesus utan att förstå allt. Och vi får också gå, inte alltid med klarhet, men med förtröstan. Sången fortsätter: du själv är min försorg. Gud gör inte bara svar, han ger sig själv. Han är närvarande i det vi går igenom. När vi inte orkar, bära tron själva, bär han oss. Att hoppas mer än allt på nåden som ger liv. Vårt hopp vilar inte på vår förmåga. Inte på vår styrka, inte ens på vår tro. Det vilar på Guds barmhärtighet, på förlåtelsen, på nåden som alltid är större. Den lider också på att vi kan kalla vår Gud, vår himmelska pappa. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen.

Du lyssnar till Radio Öckerö. Vi har sänt torsdagens morgonandakt. Den här veckan så är det Svenska kyrkan Öckerö församling som svarar för andakten. Och vi lyssnar hela veckan här till Jean-Claude McLeay. Vi la ut en nytagen bild på Jean-Claude i måndags på vår hemsida och på vår app Radio Öckerö. Och under bilden har vi lagt ljudfiler då för måndag till och med onsdag. Och vi lägger ut torsdagens andakt här nu under förmiddagen. Strax nu så kommer Morgan Mattsson in i studion här och vi ska spela in ett nytt avsnitt i programserien Min musik, och det blir faktiskt det sista programmet nu innan säsongsuppehållet då. Och vi hoppas då att Morgan kommer tillbaks i september. Men lyssna då imorgon klockan 8:45 till ett nytt avsnitt i programserien Min musik. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag önska oss alla en fin torsdag och på återhörande här i Radio Öckerö imorgon 8:15. Tack.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Everything gone. Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: unga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.
2: Kirk Franklin is in the building. Release the horns.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10
2: 010 498 10.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.